0: ibutin natin lumang si Dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa hadid da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin rabbil alamin wa jazakallahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnun wa aqimish shalah.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن